media missi wo hini bi di yesu wanka ha ha wo hini bi di misaya wanka.